88 23 37 ko baaxal salaamaaleykum wa rahmatulah. Maaleykum salaam. Mbaye Sam maa ngi ziar Bah Niang. Waaw man kon laa ci ma sant. Lay la lay Niang ndeysaan. Yàlla taxawal ak fi mu ko waa. Amiin amiin ñëw ko Baye Makhame Ba. Yàlla jàmm yàlla yàlla jàmm. Amiin amiin ñëw ko Baye Seydou Ba. Nga yokk yokk wér bu yàlla. Amiin amiin ñaar amiin amiin barki ndaa Baye Makhame. Nga may ko kii moom gën a léegi saa yi seen kii moom gën a léegi. Sëñ Diagne Fall wala Ndeysaan waa Ndiaye ko baax wala waaw. Ki nga may ko moom Baye Balla Diagne. Baye Balla Diagne waaw. Amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin ami
Mamoudou musliman nar la manke jajeufal diko ñaanal tawfiq.